kese bi etui ehum kese bi tui ehum kese bi tui a Ferrius Square